日味噌電車ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は味噌バー式です。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。

の帰り道、いろんなものを見つけた。部屋に持って帰り、それらは部屋の隅から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに、私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品は